0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oh, makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

0: Wonten bodo boleh kang wina nusih ke kante. Tatkala nak solat, Gusti Kanjeng Nabi ebek tu asal makin la bodo pu si aku kuda de Gusti Karo. Okey.
1: Eng sanding berjete ko.
0: Berang.
1: Tatka laniro ya. Sojo
0: Allah Allah ebak tu kuste asolat Kanjeng Nabi dalam masjid kak linto tatkala ni asojot ebak tu asojot Kanjeng Nabi le kini kapas bodoh orang aku tak boleh ki.

0: lange untanero.
1: Ya Allah, tining badang untah seion talakin de ka uste ibag tu asojud. Lo iyo song kanemin kapeto na Abu Jol isir buat kanyon talakin gini ka.

0: tinipa na unta kini ko. Epekol ekapeto man umujal. Pas pala belayu buruh, mari ngun talakin cerbat pas pada buruh ngoter, saya ngun talakin pada ngoter dek kakus teratu rasa ini kala asojud balik masjid karo, oh lagi.
1: Tau rasar, weh.

0: tining bujal. Cek saking ngiding orang aden pas ngiding paman bujal. Ah lepas ini kau ni pas core jan bibir. Icore pas bibir kau. Sekarang itu cari kelihatan lakon bujahal karo. Apa kok?
1: Sana pantano sabare pisan an aning ngale karya nabi.
0: Tadak sabare lakon bujahal teka kuning sekejap. Jat saking ngatawi lakon kutrasulah. Lata sabur sekali jana bujal karo.
1: Muntan kang awi naranlo mali. Tadakalane kanjeng rasul.
0: Ya Allah. Eka kandu can semakin. Kuste rasul lagi kan itu cari alam bab otak belencuran karo, wah kok.

0: Kajupan lotan ngarak rantai anu kakapi.
1: Ada dia kan?
0: Napa polelek tantaretan berdebere kai nyempede ka kancing nabi lek.
1: Ya Allah.
0: Guste, berem macan. Ha, pas berkai ngocak. Guste, kau le asu jo de ngucung de pancingan anangin kulo ki itali benore panik dan berkai ki.
1: Lah.

0: Dening Nabi.
1: Ya Allah, sampun yotol tali nak ben orang singa dan jedek kasem semberkat atau pemancangan. Lah, sigla lekas pas asojut nyungkem dah Gusti. Sapa ni kaki?
0: Amat cahe asojut neki. Tuan kakak sayang widi.
1: Ya Allah, pas maca dalam ayat sujud tu Tuan Gusti pacet pancingan kakasin Allah Ta'ala. Siapa ni kata pun se andik berkai mancingan kini ko
0: kini nango waing kema senganut man jeng sawargo.
1: Allah Allah, si anut nurok leka keman Gusti Rasulullah yang aku leka ni gak manjing pas masuk suarga. Siapa ni kaki
0: sang

0: amun tak norok dak ka berkaji Nabi. Le kini ka kenang na bede neraka. Sapa ni kaki?
1: Segera pamer punang sam-sam. Nusuk nono eng anaki.
0: Ya Allah, pas abah mitan sam-sam berkat atau pemancangan kini ka. Nusuk nak deka anakan. Apa mitan deka kust. Tegi
1: Fumasira Ajalawas Wasmalayo Ing anaki.
0: Ya Allah, derba can sebuka jelib. Ya bencelen. Tapi jebit abit bantulah boleh-boleh. Nak can kaji Nabi dek kasem-sem kini kah.

0: ஆண்டாளிர சுரையா கம்ப
1: Ya Allah, Omar kali sudah ampun praktu depak. Dek ke tempat seperti gadis. Eka kante Omar hatta berletak kiri.

0: tuan namale kondur ka bandal besang
1: barenagang
0: jengal bengal anak dek reng sepona mata cepur kano raka masya Allah Gustem siapa ban benteng omak elok man sari idi merasa manusia gitu. Aboh, mak pas saya ketahuin bonteng tadi buat raja saya kata Umar si dua garam. Oh, lagi.
1: Ya. Barakali samyo. Nale.
0: Allah, Allah. Umar kali si dua. Karang ding suar samnyo pada nole atole masih dua pas atole king.

0: mudur ngutak boleh makin. Ya mar. Seko cet atan jangka ban. Duduk ma abad. Demah. Mon elang lang bi seko mar atoro. Mak aja kekerja saka abad mar. Sapa dengan jalan pun. Teng.
1: Ya.